Ieri am anunțat în Jordi Miguel Danchi pe mensaje cu signorul Benșar Roman cu el. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu noi scadă mai în parte de mensaje aici și cu noi spunele de practica din noi vida. Și també compartir cu altul. Ma noi terminăm, mi chiar vii romană, si noi se lanta para, si noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mii?